mai le tolua. I ana te tra ko le la to na station e lima o ta mi lo ina ti no mata man la longo. Ki mala mo na mo di tula na kena tula na te ku ma lo loina. Ta un no ku ma te manu ia. Na mai la wa te wanga kena mo te hea oni le leila wa. Me kai hoki na la to a hea oni ho ka le leila wa. Ta i tolu au ho veni funding na maua. Ia, vena hoki na tula na te hea leini na maua hoki mo te veni un haka o ngā. Ia, na mai te lai ta te la hai tu. Ata unu mo te manu ia, na mai hea oni le leila wa te wanga kena ki. Kai, to te me ta ua, ye na katahi tu ai mo le na community vale vale ye na island ya ta to ni na ka ma he doan ho ki ho ki no ai nai pa ta to kai na to ta un logo mat mal vie te pul kalam te nai o ke helu o klan hai ta pul kalam te na ha ga du ki ya ma gi ma vie si me ona ko te du na te na ha pul kalam na ma tu at pa si ka me da o ke o po ki ka te ke se ma na ka pi to la mo de tu pa ma tu ma ha fi ni ni Ya helai me kutala hai tiki teo wa na kohaki ni lawa ma matua te na hai te tūlanga te programa te na matua na hai te halulu. Ta te kutala i tunua tau no ku ma te manuia. Ko te aha tohoi ia a nai hoke tūlanga te haosi i venga tu e bua te lolo lele te tatoa mai te haosi ni ku anga lele ni kua hani ngat tatou ka ina tuke lau. Te hatoa nai la hai ei ki tala hanga hoki na mori mo te manu te nekia iese. Yuena. Mai nei lawa yo tau bo kai le na na mai na pin he noa ya ho de lau ki te ho tau ko ya pa ye la ai ta la kana moli ya kal mon ho ki ni li ko di mo te ko ai la ve la ko tu la ye ti ya lo ma nai na li ko di te man te nei yo la ha ta la na ora mai te mana ya e mana ko na ta ha ma ma tu la ma te na e si tu to lo nda sa na ni ka ko bai tai na ta kalau bawa itu malu, mana itu itu di mana teman nak kau mana matu kau nak mai di teman tenai itu orang hatala. Kalau tak tahu orang ayah pulih lu ayah ni tulang tena, ayah nang alu mana pulih kalau bawa itu ini le mai ayah. Kalau bawa itu tanya ini tenai orang ni, kau mana itu tentu no matu bayang nak awak tu di dah tena, ya. Kami lele tapi mau matu wo, ya. Lagi tulang anak kalau mungkin nak program itu tahu tu teman tena mod. Naoi, tamai dia itu mana? Ia ada dalam hoki, dalam hoki tahu bahawa tulangan matu dengan kehehe dengan rumah ikan ni, dengan rumah yang tadi hoki tu ada sesuatu. Ia Allah yang main itu tato ini ini, tu gelar ni ya itu tato lepas itu dia, oh ini nak gelar apa ya? Nama yang malele, itu dia tu dia kini. Kalau lagi tato main lah, elu itu pelan main lah, itu dulu. Bo bai lu mo ke na ka in na ta toi ta bo o wa ti ka na ho ta bu ka na ho ta na ho ma ti ale ya ta la ngau te ma te na ta man ge ami ka bu lu na wa ti ge ta wa na ta to ka e ki ta ke ko na ta man te na ki ya sen te na go do lo ma ni a lu ma ti ni ha ta ni ji o yo filipo ya a e ki ta ko ko ma la te na o te na ha ku ya tu la ku ba o do ki ta wa na ta ko ki e ba ko a tu na to ti kai paula khani e le to hai mata ko is to to wa e tau mule i no to na aro ki me hili man ko bela ina ta la ya mana yo ki tu langa te da ha dina o mi ka e ga to ka ha ko ki na wai ma tu langa ngu na ba i na na o na wa tu ya ma tu wa ma na i na wa tau ho ki ho no le tu langa tu la ka un de na ya e ta li to na au a le na ho ki tu langa ke hai ko mo tena teman tena ya se ya mule na hum ria ngam na ro hanga mo ko to mo ina na ta ya du ina ga la la ina ta to ka ina ni ai de no au ila du ta o ta ha na mo mo lu ka ta mo ko to o ga ta to go ke te hek du na ma wa na ta di nu de ya ta na ta di nu de ya ya ko na ta ma ka la go ina ko bhay do ki ya mo ta to ka ina ka e mai ke ki मले लोग ने हम हेंग का है इनका है ना हो कि है लो आदि बुआ पापा हो के कलंग आते तो अब लोग मन लोग लोग के लो होते तो आनी हो आए आए को लो ना आ दुआ ना एको लो बोय यानी का कोते हम ने जे तो है लो ना हो के लो तो महान नहीं है को तो के है नहीं का है ना है पहले के लो तो मान नहीं मन का है मन खाना हो के या ता वो को मोलिया तो ना तो लोग तो क्लाउ मामा हो ना ता को ना दे तो ना tulangan hal tu mana kai pulen mana kodo tau tu ni mana tulangan ho lu ye na da tau to ke lau kam dia tu ke